0: 係啊，
1: 點叫越多咧？流量越多咧，揾錢越多。但係真係咁樣嘅。有陣時我覺得揾錢咧，真係唔好成日揞住個良心揾錢。
0: 冇錯，
1: 呢個真嘅。
0: 整件事裏邊咧，其實真係好難得俾你可以喺呢個大氣電波裏邊咧，係因為亦都已經喺呢一個行業路星海浮沉咗咁耐，你可以同大家分享嘅係一件咩事咧？
1: 其實我始終係覺得做人咧，真係對得天，對得地。好似你睇嘅，你睇我今時今日咧，嚇、笑容滿面。其實我一向都係一個即係好樂觀嘅人嚟。
0: 我哋話見得人拜得神啊嘛，你好樂觀啊！
1: 我真係㗎，我其實一向都係好樂觀，
0: 好開心。
1: 咁當然啦，即係講翻正話嗰啲，我即係啱啱最近大家都知道我嗰單嘢之後咧，事實就令我咧嗰、那個人 down 得好緊要嘅。
0: 係。
1: 咁除咗我嘅感情即係受到挫折之外咧，我就感覺呢個社會點解咧？我哋香港呢個社會唔係咁喎，點解啲人會咁嘅咧？嚇，生安白做呃個罪名俾你，
0: 係啦，
1: 咁都得嘅。
0: 呢一度咧，我哋知道嗰種唔開心啦。
1: 係啊，
0: 人咧經歷咗咁多十年啦，到到呢個時候咩都經歷過，都可以唔開心。但係我覺得最重要一樣嘢，邊一樣嘢令到你開心翻，我就好想知啊。
1: 其實都係音樂。
2: 音乐
0: 就系啦，
1: 真系噶，
0: 就
1: 系
0: 啦，
1: 真系音乐。咁当然啦，呢件事咧就即系我过咗去嗰件事，都对我个音乐嗰个视。